dansează doar o dată și cu mine, că până acum n-am îndrăznit. De fiecare dat m-am încurcat, ca un copil m-am fâstucit.

Aici la bani nici nu gândeam, nu rămâneam mai bine afară și poate nu te cunosc.